0: Cenab-ı Mevlid'in semte, Cenab-ı Mevlid'in ndakya oğutu bitim, Cenab-ı Mevlid'in bala ak, nâhtani yel ay kardı yokhamin, vakti yel khatna ve ayrıfı mündinak. Kardı yedin edin ki yâri fâni, bizdik ki cimmay, nüvelin feyi ki vâyeni khamin, mây tüm lep, nüvar ko sammi ki tüm zil zilu, deko rafetel deko dokhayna mukawahe. Yolun yedin diyen, ñu ngi ñepp nako bok ma fatte ñeen ko leral leen julli gi nga xane dara di ñew ñu ngi di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko segg dañ ko dul tax li ñuy def modi ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba tok na ci saxban tollu ci ci bëssa ci Touba la seenu bu jëf mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa bu ñu yenn wér di ñu ci ñu ñu dégg leen sax ba ngay toggoo guma ramalaana lu woo guma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li ñu weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mbooram ña nga xam ne déggoo nañ ko ba ñu gisee waar wala ñoo sëmm
1: Touba Mondou bi dina wërëngal këpp.